0: 8. Mihă in Denis, o sac pe na tot.
1: Pala. Tu e Denis sau DJ-o?
2: Legalni spletni kazino.
3: Dosegljiv 24 ur na dan.
2: Na telefonu ali računalniku.